ngày cha ro ra na oi na ba na ya ba se lo ya phu kho lo isa ti ta ra la ya su ko da ra ya ba se lo ya kho lo yu ka la mu kle ke ke ba ne ho la ri sa na lo ma pho lo